0: ラケットを握り始めたばかり、3歳の頃の愛ちゃん。こんな小さな時から他に混じって練習、踏み台に登って一生懸命ボールを蹴ります。
1: 双马尾。
0: こちらは愛ちゃん初めてのインタビュー。
1: いや、这个时候跟我长得很像、真的很像、真的很像。不信叫我妈来看。把家那个我叫什么三三三的那个五级号给我封，我等不起他长大。
0: みんなの視線が集まります。しかし残念ながら快進撃はここでストップ。
1: 什么叫他88年的为什么说是我亲妹妹啊，亲姐姐好吗。初めての
0: 全国大会はベスト16でした。
1: 宋龙非常有问题。
2: お引っ越したい。
0: こちらは5歳の頃、お母さんの猛特訓ではこんな一幕も。やめにまじいわ。
1: 我是从小就很爱哭。他们打网球不打乒乓球都是这样松着脖子打，是为什么呢？这不是打台球不打拳击的姿势吗？平时是这样，但是打球的时候变成。
3: ちょうど記者会見ということで、それぞれ
2: 記者会見
0: で何記者会見を終え、たくさんの注目
1: を受け
0: たんだ
1: し、打乒乓球的个子都不高好吗？个子高的都去打羽毛球了，和打网球了，打乒乓球个子都不高。
0: 立ち上がっていきます。そして最後まで涙を見せることなく、5歳で全国大会優勝、日本一となりました。さらにこんな場面も。
1: 这个孩子长得有点像那个，这个挺好笑。
0: 有りだこ。この番組には3年にわたって出演しました。
4: で最初はグーからいこうか。最初はグー肩。
1: 最初是。好可爱。要哭了，要哭了。

0: 过分欺负人家，又哭了又哭了，是不是超萌？我觉得这个男星看上去就很有那个。很有喜剧天赋的感觉。
1: 爱的。
0: 嗯，就跳皮了。看看这一刻。哒哒哒哒哒哒。我觉得爱酱小时候扎那个双马尾，就像 AC 娘的感觉。
2: 楽しかった？試合。楽しかったのかしら？試合が楽しかったのか、大変だったのか、簡単だったのか、どれ？大変だった？
3: 愛ちゃん、ババが出てきちゃった。これからまたね、次の目標があると思うんで、ね。
4: 風船。
3: 風船。
2: 本当だ。
3: 可愛い。
2: ね、こういうのやっぱり5歳の女の子なんですか？
0: 你为什么这时候感觉有点像智障
3: 的？
0: 对，
3: 这
0: 是
3: ところなんですが、ここでですね、お相撲の方に。
4: お相
3: 撲に行きたいと思うんですが、お話は2日間行われました。
0: 谢谢阿飞美。
5: 好吃哟，朝だよ。哎，起きよ。
0: 舌头好长。我舌头只能伸到这里，还能伸到下巴。
5: 哎，我在这。
0: 啊？
5: 哎，哎呀
0: ，How did she do that？这个车开得太突然了，怎么有这种五岁的小女孩？天哪，老婆全裸入
4: 浴。
0: 天哪，你们这群变态。大家好，这个番号是2592821，请举报他。2592821，举报这个视频，太不清真了。天哪，简直就是死变态。哒哒哒哒哒。这有辆幼儿园的校车突然冲过来了，感觉。
6: 本となりました。ウォーチ千本とは打ち合いを連続千回続けるというもので、愛ちゃんとお母さんが500回ずつ。いずれかがミスしたら、また最初から続けなければなりません。
0: 谢谢骚骚五 SSW。哒哒哒哒哒哒哒，真的还是有点怂哎，这怂肩膀，这。干嘛？他是说来回打一千下吗？怎么可能啊？根本不讲道理。这么近距离去拍人家哭。怎么可能打一千下，一百下就已经很硬巴了。我觉得他爸爸妈妈的那个什么乒乓球应该打得不错吧。啊，真的达成了吗？我操！すごい。一千个很难啊，我觉得很难啊。可能因为我不是那个什么，他妈就是。
7: 讲，哎，你唱，我要你，你唱这首歌吧。
0: 你在我身旁。你唱第一段吧。
7: 我要你为我。